رامپور بکسر سے راج ایس ڈی انصاری، آسما خاتون اور گل فراز بھاگلپوری۔ آدرش نگر ملوٹ سے راج شرما، مینا یوگیش، مینڈی سورب، سائنا اور نوان شرما۔

ابھی آپ نے ایک مسافر ایک حسینہ فلم کا گیت سنا محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آواز میں۔ گیتکار تھے راجا مہندی علی خان، سنگیتکار او پی نیر۔ کارکرم میں لیجیے اب سنیے لتا منگیشکر کو ان پڑھ فلم میں۔ راجا مہندی علی خان صاحب کے بول ہیں اور مدن موہن کا